0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Svima, ja sam Martina, družimo se kroz subotu. Evo dana kad se kava pije sporije, osmijeh traje duže, svima misli već budu malo lakše. Pa nećemo ništa pretjerano komplicirano, bar ne sad ujutro, idemo laganini, samo dobra glazba, punjenje baterija i neka lijepo prođe ovo jutro, a vi i dalje ostanite uz Deltu, čeka nas Klapa Šufit.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića, ukupne površine 82 kvadratna metra, ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Power Play, The Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proć. Sve su riči na svom mistu,

kišo izmaknit. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

I na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

staklo. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, snikar prazni plat. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.